0: daj parejne, čo te prepoloviti na pol i bacije na stol.
1: I onda?
0: Veže na silu.
1: I onda?
0: Dohvati ogromnu pilu.

0: Ljetna šema, jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama.
1: Na platformi